0: כי איל כי אלך להשתיחל הבקל ותחוקן הכויש כתיחל לי עמך שוש כתיחל לי נלס ריב לנקשתה ולקווינג ותמלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש כביצ'לב חוקן הכויש האוספיטר רלי נבא נאושמן רלבל לחלן חלן שתיחל סלי כי אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתיחל שקוב לסעך ותשעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיחל להקוים חוקן הכויש נאושמן לצעוק שובלב לנינג ותאבלי קוקל ותחוקן הכויש שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתחל ארניה אפנדיסה תומורס ותקוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסדו ותלי דוקטור פדרו רוסדו מתש בלעי צ'אביל צחלין אחר ותחוקן הכויש צ'אביל נקבנוק סע אוספיטל רלי נבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירולי קייבש קקלונה רלי חונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סעקצ'י
1: La radio vende y multiplica ganancias. Está comprobado, la radio llega más, penetra en todos lados y se escucha más. Por eso, si usted quiere que sus ventas crezcan y crezcan, anuncie su marca con nosotros. Los expertos lo confirman, la radio vende.
2: La música que...

0: שכול, שכונילש לאש, לחנה פעקוע, לאש לנקש חולומין ולחונחוק שקופרטיבס, לאש לאסוסיאדוס, לאסוסיאדס, לאש לחתן, לאש לנקקה לאש שכנונקי לקופרטיבס, רנח אינקה תאצ' אינך לאש אור, רנח קווי, אנח קונטו כשכבה למצאו, אינקה תקועק, כלומת הנראה, רנח תקעת קלצ'יק שקומון, אק אחל חן ליתן פמפיל סלפר שמן סחון קוטן יוקש ריבל ירוסילל יוקש ריבל ירוצ'יניום ששכונה למצאו חן ליתוקש שפן גילה נפחו נכנה אומן דיאקוים כל נכשרה עוד שקלה יש חרו צ'ק צ'ק נכון או קרה ריבל ירוצ'יניום אבן אן תאימן כאן תאומן כאן תאומן קוי לאו יוקוש אנקליק אנחל צ'צ'אביל, קוי קוואנק ליכון אנחל, קוי קוואנק ליאוקן, קוי קוואנק ליתן אנקל, וקוי קוואנק ליק אנחלק סקומוניל. וכאם נסעו סלינג' אול, צ'יקוואנק אריקין, רשקוספל כיבושי פלינלב, ליסרה, חונקה בנו רכלל קוטן, חונש בנו פדקוברה, לאש תנאו, נקטינקה קונקש חונס, לאש תנאו אחווי, נקטוקש כאורסינקי דרב, וצ'יריש הנלב כאן, to atinak chwe li kutan chok chi chal chi ko ve nak ta ka ku re tal pa kon ki angel juan angel rul li ta ka banu li ana ruta u benien ti ana ruta ka kana chi shbeh shbana ku ho kana ka banu to cha ki u tin ana man pan sa li ku chi ko operativa
1: na ko ko chi khul ti kan kil cha ru sa shla tik nak sho plak sa le kan re kin li shte ma ga
0: chi ho kan bi es kana ka kwa sa shla tik li sa ra ik kha in na ko ko chi shpan to shi kil cha ru li honan shi ke ke re ra in kil shi ya shkush fe de kovera.
2: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.

0: מבחן אקוסטי, תראה לי עמך, שוש, תראה לי נלץ ריב, לינה כשתאו לי קווינק עוד מלאכה בלי איש, נקי כקוונצ'יש קבית שלב, חוקן אקוסטי האוספיטר רלי נבא, נאושמן רלבה לי חלן חלן שתייחסה לי קיק אלך, נאושמן אולטרסונידו, רלבל מקוון לי חנס עד שואם, רלבל שתייחס קוב לי סאך, עוד שעה לי חנה, נאושמן ריוס אקס, שתייחס להקוואם, חוקן אקוין נאושמן לי צ'ואק, שובה לב, לינינק עוד בלי קוקל, עוד חוקן אקוין שובה לי חנה, נקוון סעד יואם, נצ'ומן לי כחל ארניה, אפנדיסה, טומורס, עוד קוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו, מתש בלעי, צ'אביל צ'קלינה אחך, עוד חוקן אקוין צ'אביל נקבנוק, סא אוספיטל רלי נבא, לישבוק לבעל 55-50-26-35, לישבוק לבעל צ'ירוליקאי, שקקלונה רליחונקותן, אהן, 77-22-46-26, נוקו עתינק סאקצ'י.
1: Con botas para la lluvia.
2: Bota, bota, bota, bota, bota.
1: Con botas se baila tu música. El invierno no nos para. Somos la Norte, la fuerza grupera.